0: Dances ni achedie bebre. Promo ni shasi fi 15th April kwa 15th July 2026. Ka oho, ema ni mpa oho. Ishishe kaka oho. FDA aji ejidie nkrato yatum.
1: Jack Patabare vima nyo kuo.
2: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado!
1: Jack Patabare vima nyo kuo.
2: Wado! Wado!